Ui hele te tonga Aotearoa ke la langa mo ui ke kakato I akalaisi. Koe tata mito I mini te tolu pe hoko ai walu pe tau hoka ki tau polgalama hoko ko he ongongo pe mo ngongo spoti. Kana motok mia mai ake pe au siriva o e hufanga lupe pe mo mole si e kukoloa.